Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

I danju i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: 95,4 MHz. Yeah.

0: Jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači,
1: da.
0: To je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice i to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: dobro jutro. Kadim za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: 954 Mind Frequency.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služene sa porugu.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem,
2: istinu je.
1: Te stvari kod nas su nemoguće.

0: slušam Maestral dok postavljam kanalicu.
1: Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Kad crtanog lika stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Striko bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi

Metal Mandrak, Solomon Mudri, na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: Recite.
1: Vidi majke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizme ovako polje veliku. Žuta maskara.
0: Nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: Jesus.
1: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio Maestral.

prat i on takođe dođe mi brat, a u tvare dodiruju me. Za njihovo praznik je i zato stavljam na kocku sve, ne želim ruke vezane.

Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Jel narod sa filma? Nije. A jesam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

0: To je psychologie. Psychologia masy.
1: Národ volí veštine.
0: A ne vodu instalat. Pa je pec národ od vodu instalat. Šta to ima cevi? Cevi, voda, volna.
1: To je ovo. Komplet opreva i plus konji.
0: Plus Mercedes dizela šla.

Ajmo još malo domaće zabave, da će vam se dopasti skroz nova pjesma Bande Turizma, koja je tek izašla. Nisam rojen da bude mi lipo.

Edo, izgleda da je sad došao do prekida programa jer nam ništa ne ide u eter, osim ovog što ja pričam sad. Pričam, sve je okej. Okay.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Jagode u Štinjanu bolje rastu kad im puštam Radio Maestral.
1: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kića. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeli stoj. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.